0: להשתחרר מתלאות המלחמה, לשפר את המצב הכלכלי, ולשם כך, לחתור לשלום, כמו באמירויות, כמו בירדן, כמו במצרים.
1: מסר לפי ג'מעת אל-אזהר, וכזה מליון מסלם, יחי אחי עמלס, מש תטביע, מש סלם, תטביע, נחנה בדנה תטביע מע ישראל, חי. אני מה בדי באסלם, מה בדי חירוב גביה.
0: והנה עוד סנונית.
2: אל-חל אל-וחיד. هو بالمفاوضات المباشره يلي عم بتقوم فيها الدوله اللبنانيه وصولا لاتفاق سلام ونزع سلاح لبنان لنا هيدا نحن اليوم بمرحله لبنان السلام لبنان الحياد نحن بمرحله لبنان بشير جميل
0: في شيء افشار لي يترشم مع الدوارين بلبنان اليوم الديموي של ישראל כאויב הולך ונשחק ודאי לא זוכה לתמיכה מקיר לקיר וחיזבאללה שניסה לתחזק את הדימוי השלילי הזה במשך שנים רבות, נשמע מודאג.
3: אדנע זרה מן השעור אל-אינסני, בלחזת דימה תקטור מן אידי עדו ופי פתק בשעביה, ביאול אנא אתוק אל הסלם מה ישראל.
0: וכשאי אפשר לשכנע את הצד השני לא ללכת למסע ומתן עם ישראל, עוברים לשפת האיומים.
4: אנא מה בתחייל, אנו ג'וזף עון, ראח אל תאב נתניהו, בעד הד אל אמר, بيرجع على البلد من طريق المطار
0: مولتا مولات חיזבאללה מדי ערב יש באולפנים ניסיון לשנות את דעת הקהל הלבנונית אפילו תוך כדי עימות באולפן
5: الحرب هاي اللي عم تنعمل حرب مين اي اخرين بشرفك بس خبريني هذا حكي مسؤول
6: هيدي حرب ضد العدو الاسرائيلي بس بدي اسالك سؤال ليش ما حدا معتبر
5: خي العدو الاسرائيلي اللي عم توصفيه انت ما ضرب علي هلا وقت
6: ما ضرب؟
5: وقت الست صواريخ
6: كيف مالك معتبره عدو انت
7: هو عم بيقتل
5: يا اختي مين راح حركك مين راح حركك يا لا لا لا ما فيك تفرضي على كل اللبنانيين يعتبرون عدو ما بده يعتبروا عدو يصفي
0: اذا ما جيا عاد ل 48
7: نرجع بنقول انه نحن اعطيناه زريعه بس هو من 1948
5: ما بقى ترجعني على 48 كان مع الفلسطينيه حبيبي ما تزوروا التاريخ لحظه مشان
7: ما بدي رجعك
5: ما تزور التاريخ ما ترجعني وما تزور التاريخ
7: كل هدف
5: معركه ما كانت مع لبنان حبيبي
7: كل هدف
8: דיון מדהים בטלוויזיה הלבנונית. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי אחריה. למה נתניהו ישלם ליאיר גולן אלפי שקלים? גיא פלג יביא את הפרטים.